0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija.
1: Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
0: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
1: Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije je 513-388, pozivni 015. 7 je sati i 1 minut, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Ekokom Žito Promet Draginja obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu roda 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015 565 032 i 060 3380 106. 015 565 032 i 060 3380 106. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063 780 7943, 063 780 7943. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 643 3034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Želite da se čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster.
8: Oh!
6: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije, Megastar, roller coaster, za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www.eldorado. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Hey, hey, hey.
12: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
5: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
13: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
14: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Thank you.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam komšija i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
8: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
10: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
11: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
3: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 23. jun tekuće godine. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut posetiće Banja Luku u okviru nastavka konkretnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske, saopštila je Vlada Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem o aktivnostima na projektu izgradnje gasne elektrane u Nišu i navela da su započete aktivnosti na izradi i usklađivanju planske dokumentacije. Već je usvojen prostorni plan grada Niša koji predstavlja osnovu za dalji rad na planskim dokumentima. Na sastanku svih relevantnih učesnika u projektu imali smo priliku da od projektanta čujemo dinamiku realizacije i ključne aktivnosti do kraja 2030. godine, kada je planiran završetak izgradnje elektrane, kazala je Đedović-Handanović, saopštilo je ministarstvo. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na ponedjeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je u Njujorku pobedila Senegal 3:2. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
9: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
13: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Tomaksu, super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
13: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
3: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Radio Vladimirci

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 10:01, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943, 063-780-7943. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015 565 032 i 060 33 80 106, 015 565 032 i 060 33 80 106. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business, big business.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
6: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
6: Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs.
13: adresa gde stanuju kupatila.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Radio Vladimirci.
16: Slušate dnevni radio magazin.
17: Zanimljivost dana. Na jednoj od najpopularnijih plaža Sardinije zabranjena je upotreba suncobrana za osobe starosti između 10 i 65 godina, a lokalne vlasti su kao razlog navele zabrinutost za sigurnost u slučaju vanredne situacije. Kako prenosi CNN, zaštita od sunca i prevencija karcinoma kože su prioritet u većini delova sveta, ali za one koji žele da posete plažu Punta Molentis na južnoj obali italijanskog ostrva, suncobrani će biti u maloj meri dostupni. Samo porodice sa decom do 10 godina starosti i osobe starije od 65 godina će moći da ponesu jedan suncobran, rekli su zvaničnici. Svim ostalim osobama je zabranjeno postavljanje suncobrana i druge opreme za skrivanje od sunca. Ova mera koja je naišla na široku kritiku jedna je od nekoliko koje zvaničnici uvode. Od 5. juna do kraja oktobra svi oni koji budu želeli da posete ovu plažu moraće da plate ulaz 10 evra. Oni sa invaliditetom i njihovi pratioci oslobođeni su od ove naknade. Opština kaže da nije imala izbora nego da reguliše upotrebu suncobrana kako bi izbegla scenario koji se dogodio prošle godine kada je desetine posetilaca plaže moralo biti evakuisano brodom zbog požara u tom području. Deo problema bilo je i previše posetilaca i suncobrana na plaži, što je učinilo evakuaciju na kopnu nemogućom, saopštili su zvaničnici. Upravo je zbog te vatre i teškoća koje smo imali prilikom evakuacije plaže zbog ogromnog broja postavljenih suncobrana, opština donela ovu odluku, rekao je portparol. Ovo je takođe područje gde je naplaćivanje plažnog mobilijara zabranjeno, što znači da ljudi postavljaju suncobrane jedan do drugog, što blokira pristup. Izaziva različite opasnosti i blokira pogled na more, što je takođe dovelo do donošenja ovog propisa, dodao je opštinski portparol.
16: Dnevni radiomagazin.
17: Pravila za plaže u Italiji često izazivaju čuđenje. Poslednjih godina na plažama na Sardiniji nezakonito je uzimati pesak sa obale uz pretnju kaznama do 3.500 dolara. U mnogim primorskim zajednicama posetioci plaže moraju da koriste prostirke od slame umesto peškira kako bi izbegli slučajno iznošenje peska sa plaže zavučenog u vlakna. Da bi se izbegla gužva, mnoge italijanske plaže takođe imaju vremenska ograničenja, pri čemu ljudi koji dolaze brodom mogu ostati ograničeno vreme od 90 minuta ili moraju rezervisati mesto na pesku unapred, plaćeno putem interneta.
16: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
18: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
19: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
2: Kafansko veče.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 23.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vukašić, Mijokus, Krnić, Debrc i Lojanice. Pražnjenje posuda za smeće i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada vršit će se u naseljenim mestima Vladimirci, Debrc, Vlasanica, Provo, Zvezd i Dragojevac. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci i uređenje pijačnog prostora. Radovi posipanja opštinskih puteva u naseljenom mestu Krnule. Isključenja sa vodovodne mreže dužnika za neplaćene račune u naseljenom mestu Krnule. Poslovi redovnog očitavanja vodomera putem inkasanata u naseljenim mestima Debrec i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirana su dva učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
7: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
11: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama kod
13: Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi, 11 časova. Sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
2: Kafansko veče.

0: Bravo!
1: Bravo, maestro!
2: Vladimir Cir radio.
3: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
4: Kafansko veče.

0: Hvala za bakšiš.
1: Vladimir Cir radio.
2: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 23. jun tekuće godine. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut posetiće Banja Luku u okviru nastavka konkretnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske, saopštila je Vlada Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem o aktivnostima na projektu izgradnje gasne elektrane u Nišu i navela da su započete aktivnosti na izradi i usklađivanju planske dokumentacije. Već je usvojen prostorni plan grada Niša koji predstavlja osnovu za dalji rad na planskim dokumentima. Na sastanku svih relevantnih učesnika u projektu imali smo priliku da od projektanta čujemo dinamiku realizacije i ključne aktivnosti do kraja 2030. godine, kada je planiran završetak izgradnje elektrane, kazala je Đedović-Handanović, saopštilo je ministarstvo. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u 16. finala svetskog prvenstva, pošto je u Njujorku pobedila Senegal 3:2. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Ima li te?

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
10: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
11: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
10: Ih, ako je samo to, pusti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža, trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
11: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
10: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
11: Plaćam komšija i dva ako treba.
10: Ozbiljno.
11: Majke.
10: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
12: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
13: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
14: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
15: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
14: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
16: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
17: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-4474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Tomaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
6: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
2: Kafansko večer.

0: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
1: Kafansko. Uče.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

13:38, sponzor tačnog vremena Stobarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ja sam Monika Kojić i sa vama sve do 19 časova. 29 stepeni trenutno u Vladimircima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme je za male oglase i obaveštenja. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943, 063-780-7943. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati Merkatinu pšenicu rod 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 565032 i 060-3380106. 565032 i 060-3380106. Obaveštavamo građane da su bazeni Vladimirci počeli sa radom. Radno vreme bazena je od 10 do 19 časova. Cena celodnevne ulaznice 400 dinara, poludnevna karta 300 dinara. Izemljivanje ležaljke 200 dinara, suncobran 100 dinara. Posebno ističemo da je ulaz besplatan za decu do 7 godina uz pratnju roditelja, trudnice, invalide, penzionere i sve učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Vladimirci. Takođe, za sve sugrađane ulaz je besplatan od 22. do 25. juna. Pozivamo sve da uživaju u osveženju i lepom ambijentu naših bazena. 13:40, prelazimo na marketing, nakon toga se družimo putem SMS. Dobar i prijatan dan na 89,5 MHz.

0: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Na jednoj od najpopularnijih plaža Sardinije zabranjena je upotreba suncobrana za osobe starosti između 10 i 65 godina, a lokalne vlasti su kao razlog navele zabrinutost za sigurnost u slučaju vanredne situacije. Kako prenosi CNN, zaštita od sunca i prevencija karcinoma kože su prioritet u većini delova sveta, ali za one koji žele da posete plažu Punta Molentis na južnoj obali italijanskog ostrva, suncobrani će biti u maloj meri dostupni. Samo porodice sa decom do 10 godina starosti i osobe starije od 65 godina će moći da ponesu jedan suncobran, rekli su zvaničnici. Svim ostalim osobama je zabranjeno postavljanje suncobrana i druge opreme za skrivanje od sunca. Ova mera koja je naišla na široku kritiku jedna je od nekoliko koje zvaničnici uvode. Od 5. juna do kraja oktobra svi oni koji budu želeli da posete ovu plažu moraće da plate ulaz 10 evra. Oni sa invaliditetom i njihovi pratioci oslobođeni su od ove naknade. Opština kaže da nije imala izbora nego da reguliše upotrebu suncobrana kako bi izbegla scenario koji se dogodio prošle godine kada je desetine posetilaca plaže moralo biti evakuisano brodom zbog požara u tom području. Deo problema bilo je i previše posetilaca i suncobrana na plaži, što je učinilo evakuaciju na kopnu nemogućom, saopštili su zvaničnici. Upravo je zbog te vatre i teškoća koje smo imali prilikom evakuacije plaže zbog ogromnog broja postavljenih suncobrana, opština donela ovu odluku, rekao je portparol. Ovo je takođe područje gde je naplaćivanje plažnog mobilijara zabranjeno, što znači da ljudi postavljaju suncobrane jedan do drugog, što blokira pristup, izaziva različite opasnosti i blokira pogled na more, što je takođe dovelo do donošenja ovog propisa, dodao je opštinski portparol.
1: Dnevni radiomagazin.
2: Pravila za plaže u Italiji često izazivaju čuđenje. Poslednjih godina na plažama na Sardiniji nezakonito je uzimati pesak sa obale uz pretnju kaznama do 3.500 dolara. U mnogim primorskim zajednicama posetioci plaže moraju da koriste prostirke od slame umesto peškira kako bi izbegli slučajno iznošenje peska sa plaže zavučenog u vlakna. Da bi se izbegla gužva, mnoge italijanske plaže takođe imaju vremenska ograničenja, pri čemu ljudi koji dolaze brodom mogu ostati ograničeno vreme od 90 minuta ili moraju rezervisati mesto na pesku unapred, plaćeno putem interneta.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
5: Zavoli gde živiš. jela.rs.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
8: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
10: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
7: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
11: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
12: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
14: Auto.
13: Ne, kupatilo.
14: Kako si sredila kupatilo?
13: Samo sam kliknula.
14: Ma jeli.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
2: 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
2: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
3: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
7: Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
1: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06 066 026 2607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, doktor Katić.
8: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 23. jun tekuće godine. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut posetiće Banja Luku u okviru nastavka konkretnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske, saopštila je Vlada Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem o aktivnostima na projektu izgradnje gasne elektrane u Nišu i navela da su započete aktivnosti na izradi i usklađivanju planske dokumentacije. Već je usvojen prostorni plan grada Niša koji predstavlja osnovu za dalji rad na planskim dokumentima. Na sastanku svih relevantnih učesnika u projektu imali smo priliku da od projektanta čujemo dinamiku realizacije i ključne aktivnosti do kraja 2030. godine, kada je planiran završetak izgradnje elektrane, kazala je Đedović-Handanović, saopštilo je ministarstvo. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na ponedjeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u 16. finala svetskog prvenstva, pošto je u Njujorku pobedila Senegal 3:2. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu. Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane, u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Tomaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
10: terapija akupunkturom.
11: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
12: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
13: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren. 063 805 3838.
14: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
15: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365 063 30644 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
7: Pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice rod 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
4: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
5: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
4: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
10: Proverite zašto smo najpovoljniji.
11: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
12: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
11: Zavoli gde živiš, jela.rs.
13: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
14: i pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
5: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
6: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
7: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
2: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex, Skupljen.
7: Nomex Bucalo.
4: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
13: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
14: i pošaljite na 3333.

0: stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
2: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Također, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Također nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z, sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
11: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
12: terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
11: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
15: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
16: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
17: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Sedam minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943. 063-780-7943. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Obaveštavamo građane da bazeni Vladimirci počeli su sa radom. Radno vreme bazena je od 10 do 19 časova. Cena celodnevne ulaznice iznosi 400 dinara, dok je poludnevna karta 300 dinara. Iznajmljivanje ležaljki košta 200 dinara, a suncobrana 100 dinara. Posebno ističemo da je ulaz besplatan za decu do 7 godina uz pratnju roditelja, trudnice, invalide, penzionere i sve učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Vladimirci. Takođe, za sve sugrađane ulaz je besplatan u periodu od 22.6. do 25.6.2026. godine. Pozivamo sve da uživaju u osveženju i lepom ambijentu naših bazena. Trenutna temperatura u Vladimircima je 28 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vladimirci radio.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Slušate dnevni radio magazin.
7: Zanimljivost dana. Na jednoj od najpopularnijih plaža Sardinije zabranjena je upotreba suncobrana za osobe starosti između 10 i 65 godina, a lokalne vlasti su kao razlog navele zabrinutost za sigurnost u slučaju vanredne situacije. Kako prenosi CNN, zaštita od sunca i prevencija karcinoma kože su prioritet u većini delova sveta, ali za one koji žele da posete plažu Punta Molentis na južnoj obali italijanskog ostrva, suncobrani će biti u maloj meri dostupni. Samo porodice sa decom do 10 godina starosti i osobe starije od 65 godina će moći da ponesu jedan suncobran, rekli su zvaničnici. Svim ostalim osobama je zabranjeno postavljanje suncobrana i druge opreme za skrivanje od sunca. Ova mera koja je naišla na široku kritiku jedna je od nekoliko koje zvaničnici uvode. Od 5. juna do kraja oktobra svi oni koji budu želeli da posete ovu plažu moraće da plate ulaz 10 evra. Oni sa invaliditetom i njihovi pratioci oslobođeni su od ove naknade. Opština kaže da nije imala izbora nego da reguliše upotrebu suncobrana kako bi izbegla scenario koji se dogodio prošle godine kada je desetine posetilaca plaže moralo biti evakuisano brodom zbog požara u tom području. Deo problema bilo je i previše posetilaca i suncobrana na plaži, što je učinilo evakuaciju na kopnu nemogućom, saopštili su zvaničnici. Upravo je zbog te vatre i teškoća koje smo imali prilikom evakuacije plaže zbog ogromnog broja postavljenih suncobrana, opština donela ovu odluku, rekao je portparol. Ovo je takođe područje gde je naplaćivanje plažnog mobilijara zabranjeno, što znači da ljudi postavljaju suncobrane jedan do drugog, što blokira pristup. Izaziva različite opasnosti i blokira pogled na more, što je takođe dovelo do donošenja ovog propisa, dodao je opštinski portparol.
6: Dnevni radiomagazin.
7: Pravila za plaže u Italiji često izazivaju čuđenje. Poslednjih godina na plažama na Sardiniji nezakonito je uzimati pesak sa obale uz pretnju kaznama do 3.500 dolara. U mnogim primorskim zajednicama posetioci plaže moraju da koriste prostirke od slame umesto peškira kako bi izbegli slučajno iznošenje peska sa plaže zavučenog u vlakna. Da bi se izbegla gužva, mnoge italijanske plaže takođe imaju vremenska ograničenja, pri čemu ljudi koji dolaze brodom mogu ostati ograničeno vreme od 90 minuta ili moraju rezervisati mesto na pesku unapred, plaćeno putem interneta.
6: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
5: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
9: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
8: Zavoli gde živiš, jela.rs.
10: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapoštavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
11: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. studija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu. Već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
16: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks, Skupljen.
17: Nomex Bucalo.
11: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije, sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika, kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
17: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
18: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procjenu vrijednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posjetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
19: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
20: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com, www.posavotarnavska.edu.rs.
21: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
22: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
23: Pošalji mi SMS.
24: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
25: 3333.
26: Vaše poruke na našim talasima.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 33...

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
3: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Već 30 godina uz vas kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
6: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5324 0 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market kupljen.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
8: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. telefon 015 514 506 i 514 837, mail posavotarnavska@gmail.com, www.posavotarnavska.edu.rs.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
12: Keramika Jovanović, izvolite.
13: Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: 89,5 FM stereo.
6: Vladimir Cilj radio.
5: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
7: i pošaljite na 3333.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
1: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije Operacije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
9: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
10: That's not cool, man. You go blind.
11: 89,5. Radio Vladimirci.
12: SMS želje na talasima Radija Vladimirci.

SMS želje na talasima radija Vladimirci. Sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV razmak tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 3333.

Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta.

0: Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas, Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Kafansko veče.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu. Super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
8: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
9: SMS želja na talasima Radija Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
5: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com www.posavotarnavska.edu.rs.
9: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
10: i pošaljite na 3333.

0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
0: Terapija akupunkturom.
2: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
0: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06 066 026-2607 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
4: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
0: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
5: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
6: SMS Željana talasima Radija Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
4: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com www.posavotarnavska.edu.rs.
5: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
6: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
5: Ih, i ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
6: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
5: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
6: Plaćam komšija i dva ako treba.
5: Ozbiljno.
6: Majke.
5: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni 015 514 510. Još jedan fiksni 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market kupljen.
8: That's not cool, man. You go blind.
9: 89,5 Radio Vladimirci.
10: Radio Vladimirci, SMS željoteka.